0: to, že ten je žiaden prelep dáni pred nami. Vám, ako vy ste danas venčali, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.